no le po ita pa ale ta wa ila ta wa ewa ela e pe ni la pe ni ko elu la du du du lu wa ita to la ha.